0: tangaja inda hangro
1: ani mind ba ma warni go
0: tangaja inda da je ajim za hang ji ya hang ajong inda
1: ba li ru ba mlin she thanu bu acha ga wo
0: ha
1: ma wa za wo
0: ali ma
1: ran
0: ali ma ran je ni ainda na hanong wa kwa
1: wa
0: kwa kwa
1: aji ibn wor chi wa ja anu ka se ya pin ja ziba
0: kwa da aji kwa ja
2: wo ja ozong ka ja ma ozong
1: i ba tam bu ba ye yi na pin ja de de da
0: kwa da aji ozong ma
1: a ya ibn wor Nagaji nungaji hana.
0: Ni nungaji hana. Ah, ah. No, let's say she won't know. Nasumi, I'm let a chow. You mean macho?
1: Now, Jay, I have Miss Rando.
0: Don't know,
2: no, don't much your little what? No,
0: don't own it.
1: No, Boji, imagine. No, yet she's a hush on my nobuda. No, boy, now you may talk to the Michiman. No, boy, ya. Good tongue. Mamalin shi zawo ya ibo yimya ya pinsha cha chi ma ali da shibo tangar ki bunga mamman nabzi takaji nunuwa emme da unu tunaliz maha uda bi kibun goma wuzi je ya ma banga dongnu bo nu bo inna yimya ya tila ga da tabin shi ma
2: ai ja ja uja
1: nu bo yegi chung chung ga am tar wo ya
0: uja yo uja kubu kibun nu tur nu ma da ro ko ja ro
1: Pawang nung menem baru nama saya Aliza de. Pada kerja tengah tur nung menem saja.
2: Kau pawang nung ham menem mana saja ya?
1: Senung nung kami saya penuh le. Tur nung balak apa penuh le dah ada juga dah.
2: Tahu nung aku juga sana ya kau ya.
1: Nubu malu dong cium orang di hangju.
2: Ah ah, telok bayam sah.
1: Kira cium orang di nang di padam zau ya. Pa han zau user aus hang hanu kucium de.
2: Pung ayon. Udin nuwa wala no ranga ya ta shi zuwa shi zuwa no
1: no bu imran shi wa na zuwa ta li ja no bu imran shi wa zuwa ta li no nuwa ci ku tai na ga maru ya
2: hey bun zuwa zuwa anu da anu ai da bu amma zuwa ru ya
1: han kra chung di
2: ta no ta ro mo ya
0: lo
1: a ro de ro
3: o
0: lo
3: o
0: ke ji
3: wala ro ro ti ta no tru no mun mo ru ya zo ji
0: sa ya
2: Oh, no, no, no, no, no, no,
0: no, no,
2: no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no, no, no,
3: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
0: no,
2: no, no, no, no, no, no,
0: no, no,
1: no, no,
2: no, no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no,
2: no, no, no, no, no,
0: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,
2: no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Lisi, tepengar ya tau nongak nonglang aja ada pirat na na buna
3: nonglang aja runem duit nongar lah so ya
2: ayah.
0: Kali,
1: tuk saja.
0: Kali ujian pih.
1: Kima nongji, macam gua ujian aja ujian.
0: Nasi yang lain apa yang nongda?
2: Tula, mana mana ya tau nongong.
0: Cium apa ya?
1: Kita lenci tua mana ada zangan itu lagi.
2: Cina lah so
0: ya. Cium apa sih?
3: Unak gua, jom gua, ah naik gua, ah ujian gua nongji, macam sah zaman je.
0: 只有我让你生了没想到了啊你们这家家你生死没生死吧也跟不拢等我呢没拢嘛等我呢一带家家好我走呀哎呀跟不拢可以用那好呀啊那个吧胡姐胡姐那是吧跟我俩有的你呀你是那个怎么生死呀个人你是那么生死了嘛想着那个
1: 怎么死些嘛这样几中啊一把几家中啊大师傅啊你那些人家中了没行着我说啊那我把这家中了那些那俺那当我弄些是弄了个个本人我把这个俺俩本人嘛哎呀你还这么家一把就你还这么的啊是本人家是真中的刚刚没问这中啊这
3: 你呢
1: 一把这家中了没
3: 不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不弄不
2: 누구든 저거 걸로 양 것도.
1: 에, 그지 친미자가 다시 뭐 아이마지, 바 단업 신동랑 가면 샤브네오 바 이브제 친마루 하자고. 아지 헤르기랑을 와 핀자바데. 니시온 지중량은 니시온 나호바는 저기 자시바리바.
2: 언니 담망슬은 얘기네거나. 문웅원 와다마호시라 저룬웅. 담망슬은지 주볼용 오버 야크시우다 다스나르 바데제.
1: 아이도. 기란지 렌동아즈 주오지 메츠도 화리 원니시온지 마시네바.
2: 아, 미진네.
1: 문웅웅 안노거 다다누름.